0: نغير مش يلا بتاعزر ما هو أنين شوية كابلدوم يلا شون داروان أمد أوكسلانا بايرمو مبارك وسون ورمتي غوجي جون شوية كي وقترم نمدين جزال إيدي إشكلب شو وقترم شون دا أسلايمان دايم غوجون كي وقترم أسلايمان دايد غول نغير أنا تأثر قام وقتي مش طلق قطر ديك وقت كان
1: ما باشنا أوكسلان طلق سوزوتر مكتب بكره تأثر قام Расыз үйтші?
0: Маңым шы.
1: Башлаңызды тұлықсыз отырмайды. Езді, езді да оқып, оңды ке шәйкір келі, асасан дегдек башлаңызды тұлықсыз яқшы дейді. Чүнкі шәйкіріп сәл жим бұл қалды емес, шәйінің балдыр яман. Аштатты, а? Аштатты?
0: Ашында.
1: Рас ос, рас дәбейдің, іштін болмайды. Аңыз оңымам дұла. Нұр, үстеріңіз. Болды.
0: Бадам таксиның учурда якан иттифак жолы шарықтан гарип карап меңиш машиналар бек көп деп учур берип тожмо бадам такси рахмат сизге.
1: Мақул.
0: Ишқа кеп булдым мен аңлатыман лекин деп ма көрилдин ойымгүл учур жоллап тома аваз учурларны маңлайла өз ат.
2: Бу тараптарым Абдулла директор бидир кеткен иш жок бүгүнкү учурумда баарлык окуучуларны байрамды табриклеген тим ки уну коймадыңла.
0: Аха.
2: Шунда болсун яны бир кадам дейтер баарлык окуучуларнын Bugün ki okusula bayramıza mübarek olsun cuma oluşur canı.
0: Makul buldu rahmet. Kadir usta.
2: Kaç tane yol tavrı mavu. Kapı görüksün.